Sen är nere igen i stället. Sen är nere igen i stället. Sen är nere.